0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ինչ շաբթի 24 սեպտեմբեր 2026 հարկիլուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին ջարը քանաբեդական գիտությունները գաջարի լիակումա նիստի մասնագիտներուն։ Նոյին Սրբության հանդիպումները Պորտուգալի նախագահին եւ Հունգարիո վարչապետին հետ։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի հարցազրույցը Լևոն 14-րդ բաբին Ֆրանսիա գտարելի ճամփորդության վերաբերյալ։ Այսօր գնշվի Հովանես Բողոսի II-ի Հայաստան գդարած արաքելական ճամփորդության 25-ամյակը։ Հաղորդումը կպակենք մխիտարապահով նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Le mondas chorot babin bat gam kanabedagan kidutyuneru gajari liakumanisti masnagitsnerun. Kanabedagan kidutyuneru gajari liakumanisti arito vinchapti 24 septemberin unetsats ir yeruyti mej levondas chorot sheshtets vor kidutyan yev arestakidutyan arak zarkatsuma petke ugektsvi badasxandvutyamb khoyemutyamb yev martken arjanabatutyamb bashmanutyamb. Անդրադառնալով նիստին գիտության աբական փոփոխվող աշխարհի մեջ թեմային բաբանդ գծեց, որ տվայնացումը, արհեստական բանականությունը եւ ռոբոտագիտությունը խորաբես կփոխեն աշխարհը, անոնք կնան նպաստել բժշկության հիվանդություններով ախտաճանաչման եւ բուժման սննդային ու ուժանյութային համակարգերու բարելավման, ինչպես նաեւ դիեզերքի եւ բնության ավելի խոր ուսումնասիրության։ Լևոն 14-րդ կարևորեց տարբեր բնակավարներու մասնակիցներու, գիտնականներու, ջարդարակետներու, դնդեսակետներու, բժիշկներու, ընկերապաններու, դեղական համայնքներու եւ քաղաքական բադասխանդներու համակորդակցությունը։ Ան բարձր կնահատեց վերջին երկու դարիներուն գլիմիական թիմագայնության նվիրված կակատնաժողովներու շարքը եւ խրախուսեց այդ աշխատանքը շարունակել գիտական գիտելիքը վերածելով գործնական քայլերու։ Իր բատկամին ավարդին Լևոն 14-րդ կայանաբեդը գոց ուղեց զարկացնելու գիտական մշակույթը, որը լա համարձակ, բայց խոնար, խստաբանդ, բայց երխոսության բաց, նոր արար, բայց պատասխանատու և միջազգային համագործակցությունը ծառայեցնե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության, հասարակաց սպարիքին ու առաջակորձության բահբանման։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետի Ֆրանսիա այցելության առիթով Փարուլին գահաստադետը Եվրոպան պետք է վերաշխուժացնե բազմակողմանի դիվանագիտությունը։ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Փարուլինը անդրադարձավ Լևոն 14-րդ պապին Ֆրանսիա եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ կատարելիք առաքելական այցելության, շեշտելով կյանքի պաշտպանության, խաղաղության, երկխոսության եւ բազմակողմանի դիվանագիտության կարեւորությունը։ Ան հայտնեց, որ որպեսի աշխարհը կյանք ունենա գարկախոսով կատարվող այս այցելությունը, պիտի անդրադառնա նաև Եվրոպայի ժողովրդական մարդահրավերներուն, հոգևոր կյանքին և մարդուն ստեղծագործ կարողություններուն։ Ձիրանավոր ընդգծեց, որ արհեստական բանականության և արագ զարգացող արհեստագիտության պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է պահպանել մարդուն արժանապատվությունը և առաջընթացը ծառայեցնել մարդկային բարիքին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ այցելության առնչությամբ կարդինալ Փարուլինը կարևորեց մշակույթի և գրթության թերը խաղաղության հաստատման մեջ։ Ան Լևոն 14-րդ պապին խոսքերով ընդգծեց ուժի մշակույթեն դեպի բանակցության և երկխոսության մշակույթ անցնելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ տարբեր ժողովուրդներու և մշակույթներու միջև հանդիպումը պետք է դառնա մարդահրավերներուն դիմակրավելու բնական ուղին։ Խոսելով Եվրոպայի ապակայի մասին, կարդինալ Փարուլին ընդգծեց, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար հիմնվել միայն զենքերու կամ ուժի հավասարակշռության վրա, և ասկեմեկնելով Ֆրանսիային վերակրեց կարևոր թեր՝ բազմակողմանի դիվանագիտությունը վերաշխուժացնելու և Եվրոպան զորակցության, արտարության ու մարդկային արժանապատվության տարածք պահելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ օժանդակյալ ինքնասպանության շուրջ ընթացող բանավեճին առնչությամբ ձիրանավորը վերահաստատեց գաթոյե գեղեց ոթիրքորոշումը, կյանքի պաշտպանությունը սամեն մինչև բնական մահ, միաժամանակ գոչնելով զորացնելու ցավամոքի չխնամքը և հիվանդ մարդուն ապահովելու մարդկային և հոգևոր ընկերակցություն, որպեսզի ոչ ոք մինակ մնա ցավի և հիվանդության դիմաց։ Այցելության ընթացքին բաբը պիտի այցելե նաև Լուրդը, ուր Փարուլին կարևորեց տարաբողներուն հանդեպ մոտիկության և հույսի վկայությունը, իսկ մեծի մեջ պիտի շեշտվի քրիստոնեական եղբայրության և Եվրոպայի ժողովուրդներու միջև հաստության ժառանգությունը, հիշադակելով Ռոբերտ Շումանի, Ալչիդե դե Գասպերիի և Կոնրադ Ադինաուրի տեսլագանը։ Ի վերջո, պետական քարտուղարը ընդգծեց, որ Եվրոպային անհրաժեշտ են ստեղծագործ ջիքեր ներգա մարդահրավերները դիմակրավելու համար, ապա հույս հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ պապին այս այցելությունը պիտի լավ ոչ միայն գարջադև իրադարձությունը, այլև երկարադև գործընթացի մը սկիզբ, խրախուսելով վստահությունը, երկխոսությունը, հույսը և նոր սերունդներու մասնակցությունը Եվրոպայի ապակայի կերտման մեջ։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ քահանայապետի Հայաստան կատարած պատմական ուխտագնացության 25-ամյակը։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 25-ին 27-ը Հովհաննես Պողոսյան սրբազան քահանայապետը կատարեց պատմական այցելությունը Հայաստան, երկրի մեջ քրիստոնեությունը իբրև պաշտոնական գրոն հրճակման 1700 ամյակին առիթով։ Այդ եղած էր առաջին անգամը, որ Ռոմի եպիսկոպոսը այցելություն կուտար հայկական հողի վրա, որոն նպատակն էր ոչ միայն անձնական ուխտակնացությունը, այլև հայ ժողովրդին հանդեպ բարեկամության արդահայտությունը և եկեղեցիներու միջև համամիութենական գաբերու խորացումը։ Զվարթնոց օտարյան ժամանումին սրբազան քահանայապետը դիմավորվեցավ այդ ժամանակվա երկրի ղեկավար նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ամենանհայոց Կարեկին II կաթողիկոսին կողմէ։ Այդ առիթով արդասանած բարեկարուստի իր ջարի մեջ սրբազան քահանայապետը Հայաստանը որակեց իբրև հնամենի և սիրելի երգիր, մեջբերելով Դանիել Վարուժանի դողերը և իր ողջույնի խոսք ուղեց ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ համայն սպյուրքի միլիոնավոր հայերուն։ Քահանայապետը ընդգծեց հայ ժողովրդին եզակիտերը իբրև առաջին ասկը, որ ընդունեց ավետարանը և իր հարգանքի դուրքը մատուցանեց տարերու ընթացքին և մեծ եղերնի ժամանակ հայերու գրած նահատակության հիշատակին։ Ան նաև կաչալերեց նորանգախ Հայաստանի քաղաքացիները և իշխանությունները գերդելու արդար հասարակությունը, սիրելու սեփական հողը և աշխատելու դարաձաշրջանի խաղաղության համար։ Այս առիթով Հովհաննես Պողոսյանը հաստատեց, թե խաղաղությունը կգրնագառուցվի միայն ամուր հիմերու վրա, այսինքն փոխադարձ հարգանք, արդարություն տարբեր համայնքներու միջև, հարաբերություններու մեջ և վեհանցնություն ավելի զորավորներուն կողմէ։ Իր խոսքի եզրափակիչ մասի մեջ Հովհաննես Պողոսյանը հայրուն ուղեց առանձնապես խորունկ կոչմը, անհրավիրեց յուրաքանչյուր անձ հանցնելու ըլլալու իր հայրենիքի աբակային և հաստատեց, յուրաքանչյուր ոք պետք է հաստատակամորեն որոշե սիրել իր հողը, այս սիրույն պետք էր ընկերանար զողողության պատրաստակամությունը, ազգին հարազատ զարգացման և ժողովրդին հոգևոր ու նյութական բարօրության համար։ Հովհաննես Պողոսյանի հատկանշական մեկ հանդիպումներեն մեկը տեղի ունեցավ Էջմիածնի մեջ, աղոթքի ընթացքին, երբ քահանայապետը իր արդասանած խոսքի մեջ ասավ «Ձեր հավատքը մեր հավատքն է, առ Հիսուս Քրիստոս», ապա հիշեց եփեսացիներուն ուղղած նամակին խոսքերը «Մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն»։ Դարիներու ընթացքին Հովհաննես Պողոսյանի այս այցը Հայաստան դագավին գբահբանե խորի մաստմը, անիգա ուխտակնացություն մներ քրիստոնեության ագունքներուն, մոդիկության կայլմը, դարաբանքով տրոշմված ժողովրդի մահանդեպ և մանավանդ հանդիպումը երկու հնամենի եկեղեցիներու միջև, որոնք միացած էին միաստապար Քրիստոսը վկայելու և դեպի լիակատար հաղորդություն ուղին շարնակելու իղծով։
0: Լևոն 14-րդ Աբաբին հանդիպումը Պորտուգալի նախագահին հետ, ապա Հունկարիո վարչապետին հետ։ 5-7-ի 24 սեպտեմբեր 2026-ին Սուրբաթորի մամլոկրասենյակը կհաղորդե, որ այսօր առավոտյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի առաքելական պալատի մեջ ընդունեց Պորտուգալի հանրապետության նախագահ Անտոնիո Խոսե Մարտինս Սեգուրոն։ Հանդիպում են երբ Պորտուգալի նախագահը հանդիպեցավ բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Բեդական կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած չերմ և բարեկամական հանդիպումներու ընթացքին քահանագություն արտահայտվեցավ Սուրբ Աթորի և Պորտուգալի միջև գոյություն ունեցող ամուր հարաբերություններու առնչությամբ։ Կնարգվեցան փոխադարձ հետաքրքրություն ներգայացնող հարցեր, մասնավորապես ընկերատնտեսական գացությունը և հասարակացը բարիքի խտանումը։ Այսօր առավոտյան քահանայապետը ընդունեց նաև առաքելական պալատին մեջ Հունկարիո վարչապետ Պետր Մանյարը։ Հանդիպում են ետ Հունկարիո վարչապետը հանդիպեցավ բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած հանդիպումներու ընթացքին քահանագություն արտահայտվեցավ Սուրբ Աթորի և Հունկարիո միջև բարեկամական հարաբերություններու, ինչպես նաև Հունկարիո հասարակական կյանքի մեջ կաթողիկե եկեղեցվո ունեցած նպաստի առնչությամբ։ Քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ եղավ Հունկարիո ընկերատնտեսական իրավիճակին և փոխադարձ հետաքրքրություն ներգայացնող հարցերու, հատկապես գերդության ոլորտին և աշխարհի մեջ խոցելի քրիստոնեական համայնքներու պաշտպանությամբ։ Հանդիպման ընթացքին գործիքներ փոխանակվեցան նաև միջազգային էներգիա իրավիճակին շուրջ, մասնավորապես Ուկրաինայի և Միջին Արևելքի մեջ տիրող հակամարտություններու մասին։ Գոմերը ընդգծեցին խաղաղության խտանման ուղղությամբ միջազգային համանքի ավելի մեծ և շարունակական հանձնարարության անհրաժեշտությունը։
1: Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Ագնար գասկային և միջազգային լուրերու մասին, գրթություն և կլիմայական ճգնաժամը։ Սերդը չդրնի ուսումնասիրության համաձայն աշխարհի կառավարությունները 2024 թվականին շուրջ 725 միլիարդ դոլար ծախսած են հանածով վարելանդյութերու օժանդակություններու վրա։ Գազմագերբությունը կնշե, որ այս գումարի շուրջ 3 օրվան համարժեքը բավարար պիտի դար 750 միլիոն երեխաներու 5 տարվան գրթությունը ֆինանսավորելու համար։ Միաժամանակ շուրջ 273 միլիոն երեխա դպրոց չի հաջողեր, իսկ կլիմայական աղետները կխախտեն միլիոնավոր երեխաներու ուսումը։ Գազմագերբությունը գոչ կնե նոր ֆինանսավորումներ ապահովելու աշխարհի ամենախոցելի երեխաներու գրթությունը պաշտպանելու և երաշխավորելու համար։ Միացյալ Աստղերու գազմագերբությունը և միջազգային համագործակցությունը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսը իր վերջին ելույթի մեջ, անդրադառնալով աշխարհի մեջ խորացող բաժանումներուն, գոչ հրած է զորացնելու թիվանակիտությունը և բազմակողմանիությունը։ Անընդգծած է, որ ներկա բազմապևեր աշխարհի մեջ ոչ մեկ պետություն առանցին կգնա դիմակրավել համաշխարհային հիմնական մարդահրավերները։ Գուտերեսը այս խոսքերը արդասանեց Նյու Յորքի Աբակյա Բալադի մեջ գումարված 81-րդ ընդհանուր ժողովի ընթացքին, որուն առիթով իմիջայելոց կնարկվեցան Ուկրաինայի պատերազմը, Գազայի կացությունը, միջազգային անվտանգությունը և արհեստական բանականության զարգացումը։ Տրամփի ուղին և հարավային Կովկասը, Տրամփի միջազգային խաղաղության և պարկավաճման երթուղին տրիպ ծրագիրը կնպատակատրե Հայաստանի Սյունիքի տարածքով հաղորդակցությունը ստեղծել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև և տարածաշրջանը կապել Եվրոպայի ու Միջին Ասիո արևտրական ցանցերուն։ Հայաստան այս առումով գշեշտե իր ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պահպանումը, մինչդեռ Ադրբեջան կկարևորե Նախիջևանի հետ ուղղակի գաբը Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստան, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներ ունին իրենց դնդեսական և աշխարհակաղակական շահերը։ Ձրագիրը դակապին գործնական իրագործման սկզբնական փուլի մեջ է, առաջիկա շրջանին հիմնական մարդահրավերը պիտի ելա քաղաքական համաձայնությունները վերաձել իրական ենթակառուցվածքներու, միաժամանակ պահպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը և հաշվի առնելով տարածաշրջանի բոլոր կողմերուն շահերը։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Սուրբ Ղազար գրզին վարձականության պայմանագիրը Մխիթար ցերկ նրած ձերագույդի հրամանագիրը շատ հավանապար իր ծնծությունը գգիսե նաև բոլոր այն աշխարհականներուն հետ, որ իրեն զորավիկ կանգնած էին և իրենց հնարավորության չափով օժանդակած էին այդ երազանքի իրականացման համար։ Վենետիկի սեբուհներենը սկսյալ մինչև հայացքի մեծամեծներն ու վաճառականները և հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ իր սիրելի Խաչադուր Էրզրումցի Վարդապետը։ Ուրախության ապրումները լիարժեք չէին գրնարելալ, որովհետև դագավին երկար էր ճանապարհը, գլխավոր և առաջին մեծակույն խոչընդոտը կերազանցված էր, կմնար դիմակրավել մնացած դժվարությունները, որոնք մեկիկ-մեկիկ կհարթվին, որովհետև Աստվածամայրը մեծ նվերմը պատրաստած էր իր որդիներու նվիրյալ խմպագին սեպտեմբեր 8-ի համար, իր ծննդյան դոնին արթիվ։ Մեկ կողմեն Մխիթար և իր 16 միապանները, իսկ մյուս կողմեն մուրացիկներու բարեկորձական ապաստարանի երկու կառավարիչները, Վինչենցո Գարդենիգո և Մարկո Տուրիս, կներկայանան նոտարի դիմաց և կգնքեն մեկ տարի առաջ համաձայնեցված Սուրբ Ղազար գրզի վարձակալության պայմանագիրը հետևյալ 5 պայմաններով։ Առաջին, աբաստարանը պիտի լուծարեր նախկին վարձակալի պայմանակիրը և վարձակալությամբ Մխիթարի պիտի հանցներ ամբողջ Սուրբ Ղազար գազին, պայմանով, որ Մխիթար հադուցեր Բարդեզբանին Այքիի փարելավման աշխատանքներուն ձախսերը։ Այսպես, 20 դարվան ավարդին 4 կիլոգրամ մոմի վճարով վարձակալությունը պիտի վերանորոգվեր ևս 20 դարվա համար։ Եվ այսպես շարունակ, բացի ստորև ամրակրված բարականերուն խզումին։ Երկրորդ, Սուրբ Ղազար գլզիի մանրագերդը Մխիթար պետք է պատրաստեր իր ձախսով, որպեսի բարեգործական աբաստարանին մեջ բահվեր։ Երրորդ, վարձակալ գրոնավորները իրավունք պիտի չունենային երրորդ անցերու զիջել գղզին, այլ միշտ պիտի մնար բարեգործական աբաստարանի իշխանության տակ։ Եթե պատահեր, որ գրոնավորները ստիպվեին հրաժարիլ գղզին, աբաստարանը բարդավոր պիտի լար փոխհատուցելու առաջին Բարդեզբանին գդարած փարվոքումներուն համար դրված գումարը, ինչպես նաև բոլոր վերանորոգումներու և շինարարություններու ձախսերը, որոնց համար բարդական էին հաշվետե դրման բահել Մխիթարի և 4 գրոնավորներու ստորագրությամբ։ Չորրորդ, գրոնավորները գղզին հնամենի անունը պետք է բահեին և երբևէ չկարենային փոխել։ Եգերեցվո մեջ կարենային ավելցնել իրենց չերմերանդության համեմատ Սուրբերու նվիրված խորաններ, առանց փոխելու ավակ խորանը և անոր Սուրբ Ղազարի նվիրված պատկերը, ինչպես նաև եգերեցվո ներքին և արդաքին քերեսմանաքարերը, թամփանները և արձանագրությունները։ Հինգերորդ, որպես դարեգան վարձք, գրոնավորները ամեն օր անհադույց մեկ պատարակ պետք է մատուցանեին դվյալ գղզիին եգերեցվո մեծ բարեգործական աբաստարանի բարերար Ջակոմո Թրևիզանի հոգիին հանգստյան համար։ Յուրաքանչյուր 6-ամսյակ աբաստարանի մադրանաբեդին պետք է հանձնվեր այդ պատարակը մատուցված լալու հավաստակիրը, որ պիտի բախվեր թիվանին մեջ, իսկ Սուրբ Ղազարի դոնին հավադարմությամբ 4 կիլոգրամ մոմ պետք է ուղարգեին յուրաքանչյուր դարի, որ գտնագեին այդ գղզիի մեջ։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial Ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Ինչպես 24 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ Բաբին Ջարը քանաբեդական գիտությունների գաճարի Լիակումա Նիստի մասնագիտներուն։ Նոյին Սրբության հանդիպումները Պորտուգալի նախագահին եւ Հունգարիո վարչապետին հետ։ Կարդինալ Պիետրո Պարոլինի հարցազրույցը Լևոն 14-րդ Բաբին ֆրանսագատարելի ճամփորդության վերաբերյալ։ Այսօր գնշվի Հովհաննես Մողոսի երկրորդի Հայաստան գդարած արաքելական ճամփորդության 25 ամյակը։ Հաղորդումը կպակենք Մխիթար Ափոխանովիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

Raymond das chort babin batkam kana bedagan kidutyuneru gajari liakumanisti masnagitsnerun Kana bedagan kidutyuneru gajari liakumanisti aritov 27-24 septemberin unetsats ir yeruyti mech Raymond das chort sheshtets vor kidutyan yev arestakidutyan arak zarkatsuma petke ugektsvi badasxandvutyam khoemutyamp yev martken arjanabatutyam bashmanutyam Անդրադառնալով նիստին գիտության աբական փոփոխվող աշխարհի մեջ թեմային բաբանդ կծեց, որ տվայնացումը, արհեստական բանականությունը եւ ռոբոտագիտությունը խորաբես կփոխեն աշխարհը, անոնք կնան նաբասել բժշկության հիվանդությունների ախտաճանաչման եւ բուժման սննդային ու ուժանյութային համակարգերու բարելավման, ինչպես նաեւ դիեզերքի եւ բնության ավելի խոր ուսումնասիրության Raymond das chort կարևորեց տարբեր բնակավարներու մասնակիցներու, գիտնականներու, ջարդարակիցներու, տնտեսագետներու, բժիշկներու, ընկերապաններու, դեղական համայնքներու եւ քաղաքական բադասխանդներու համագործակցությունը։ Ան բարձր կնադեց վերջին երկու դարիներուն գլիմիական թիմագայնության նվիրված քաղաքնաժողովներու շարքը եւ խրախուսեց այդ աշխատանքը շարունակել գիտական գիտելիքը վերածելով գործնական քայլերու։ Իր պատկամին ավարտին Raymond das chort կանաբեդը գոցուղեց զարկացնելու գիտական մշակույթը, որը լա համարձակ, բայց խոնար, խստաբանդ, բայց իր խոսության բաց, նորարար, բայց պատասխանատու եւ միջազգային համագործակցությունը ծառայեցնե խաղաղության, մարդկային արժանապատվության

0: ուտյան հասարակած սպարիքին ու առարչակորձության բահբանման։
1: Լևոն 14-րդ սրբազան կհանայապետի Ֆրանսիայի այցելության առիթով Փարուլին կհաստատեց Եվրոպան պետք է վերաշխուժացնի բազմակողմանի դիվանագիտությունը։ Վատիկանի լրատվամիջոցներուն հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Փարուլինը անդրադարձավ Լևոն 14 պապին Ֆրանսիայի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ կատարելիք առաքելական այցելության, շեշտելով կյանքի պաշտպանության, խաղաղության, երկխոսության և բազմակողմանի դիվանագիտության կարևորությունը։ Ան հայտնեց, որ որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա գարկախոսով կատարվող այս այցելությունը, պիտի անդրադառնա նաև Եվրոպայի ժողովրդական մարդահրավերներուն, հոգևոր կյանքին և մարդուն ստեղծագործ կարողություններուն։ Ձիրանավոր ընդգծեց, որ արհեստական բանականության և արագ զարգացող արհեստագիտության պայմաններում մեջ անհրաժեշտ է պահպանել մարդուն արժանապատվությունը և առաջընթացը ծառայեցնել մարդկային բարիքին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելության առնչությամբ կարդինալ Փարուլինը կարևորեց մշակույթի և գրթության թերը խաղաղության հաստատման մեջ։ Ան Լևոն 14 պապին խոսքերով ընդգծեց ուժի մշակույթեն թեպի բանակցության և երկխոսության մշակույթ անցնելու անհրաժեշտությունը, նշելով, որ տարբեր ժողովուրդներու և մշակույթներու միջև հանդիպումը պետք է դառնա մարդահրավերներուն դիմակրավելու բնական ուղին։ Խոսելով Եվրոպայի ապակայի մասին, կարդինալ Փարուլին ընդգծեց, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար հիմնվել միայն զենքերու կամ ուժի հավասարակշռության վրա, և ասկե մեկնելով Ֆրանսիային վերակրեց կարևոր թեր՝ բազմակողմանի դիվանագիտությունը վերաշխուժացնելու և Եվրոպան զորակցության, արդարության ու մարդկային արժանապատվության տարածք պահելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի մեջ օժանդակյալ ինքնասպանության շուրջ ընթացող բանավեճին առնչությամբ ձիրանավորը վերահաստատեց գաթոյե գեղեց ոթիր կորոշումը, կյանքի պաշտպանությունը սամեն մինչև բնական մահ, միաժամանակ գոչնելով զորացնելու ցավամոքի չխնամքը և հիվանդ մարդուն ապահովելու մարդկային և հոգևոր ընկերակցություն, որպեսզի ոչ ոք մինակ մնա ցավի և հիվանդության դիմաց։ Այցելության ընթացքին բաբը պիտի այցելե նաև Լուրդը, ուր Փարուլին կարևորեց տարաբողներուն հանդեպ մոտիկության և հույսի վկայությունը, իսկ մեծի մեջ պիտի շեշտվի քրիստոնեական եղբայրության և Եվրոպայի ժողովուրդներու միջև հաստության ժառանգությունը, հիշատակելով Ռոբերտ Շումանի, Ալչիդե դե Գասպերիի և Կոնրադ Ադինաուրի տեսլագանը։ Ի վերջո, պետական քարտուղարը ընդգծեց, որ Եվրոպային անհրաժեշտ են ստեղծագործ ջիքեր ներգա մարդահրավերները դիմակրավելու համար, ապա հույս հայտնեց, որ Լևոն 14-րդ պապին այս այցելությունը պիտի լավ ոչ միայն գարճադև իրադարձությունը, այլև երկարադև գործընթացիմը սկիզբ խրախուսելով վստահությունը, երկխոսությունը, հույսը և նոր սերունդներու մասնակցությունը Եվրոպայի ապակայի գերդման մեջ։ Սուրբ Հովհաննես Պողոս երկրորդ կահանայապետի Հայաստան կատարած պատմական ուխտագնացության 25 ամյակը 2001 թվականի սեպտեմբեր 25-27-ը Հովհաննես Պողոս երկրորդ սրբազան կահանայապետը կատարեց պատմական այցելությունը Հայաստան, երկրի մեջ քրիստոնեությունը իբրև պաշտոնական գրոն հրճակման 1700 ամյակին առիթով։ Այդ եղած էր առաջին անգամը, որ Հռոմի եպիսկոպոսը այցելություն կուտար հայկական հողի վրա, որուն նպատակն էր ոչ միայն անձնական ուխտագնացությունը, այլև հայ ժողովրդին հանդեպ բարեկամության արդահայտությունը և եկեղեցիներու միջև համամիութենական գաբերու խորացումը։ Զվարթնոց օտարյան ժամանումին սրբազան կհանայապետը դիմավորվեցավ այդ ժամանակվա երկրի ղեկավար նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և ամենանհայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին կողմէ։ Այդ առիթով արդասանած բարեկալուստի իր ջարի մեջ սրբազան կհանայապետը Հայաստանը որակեց իբրև հնամենի և սիրելի երգիր, մեջբերելով Դանիել Վարուժանի դողերը և իր ողջույնի խոսք ուղեց ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ համայն սպյուրքի միլիոնավոր հայրուն։ Կհանայապետը ընդգծեց հայ ժողովրդին եզակի տերը իբրև առաջին ասկը, որ ընդունեց ավետարանը և իր հարգանքի դուրքը մատուցանեց տարերու ընթացքին և մեծ եղերնի ժամանակ հայերու գրած նահատակության հիշատակին։ Ան նաև կաչալերեց նորանգախ Հայաստանի քաղաքացիները և իշխանությունները գերդելու արտար հասարակությունը, սիրելու սեփական հողը և աշխատելու դարաձաշրջանի խաղաղության համար։ Այս առիթով Հովհաննես Պողոս երկրորդը հաստատեց, թե խաղաղությունը կրնա կառուցվի միայն ամուր հիմերու վրա, Այսինքն փոխադարձարկանք արտարություն տարբեր համայնքներու միջև հարաբերություններու մեջ եւ վեհանցնություն ավելի զորավորներուն կողմէ։ Իր խոսքի եզրափակիչ մասի մեջ Հովհաննես Պողոս II-ը հայրուն ուղեց առանցնապես խորունկ կոչմը, անհրավիրեց յուրաքանչյուր անձ հանցնելու ուլլալու իր հայրենիքի աբակային եւ հաստատեց. յուրաքանչյուր ոք պետք է հաստատագամորեն որոշէ սիրել իր հողը։ Այս սիրույն պետք էր ընկերանար զողողության պատրաստակամությունը, ասկին հարազատ զարգացման եւ ժողովրդին հոգեւոր ու նյութական պարուրության համար։ Հովհաննես Պողոս II-ի հատկանշական մեկ հանդիպումներեն մեկը տեղի ունեցավ Էջմիածնի մեջ, աղոթքի ընթացքին, երբ Կահանայապետը իր արդասանած խոսքի մեջ ասավ. «Ձեր հավատքը մեր հավատքն է, առ Հիսուս Քրիստոս»։ Ապա հիշեց Եփեսացիներուն ուղած նամակին խոսքերը. «Մեկ Տեր, մեկ հավատք, մեկ մկրտություն»։ Դարիներ ընթացքին Հովհաննես Պողոս II-ի այս այցը Հայաստան դագավին գբահբանե խորի մաստմը, անիգա ուխտակնացություն մներ քրիստոնեության ագունքներուն, մոդիգության կայլմը, դարաբանքով տրոշմված ժողովրդի մահանտեպ եւ մանավանդ հանդիպումը երկու հնամենի եկեղեցիներու միջեւ, որոնք միացած էին միաստապար Քրիստոսը վգայելու եւ դեպի լիագադար հաղորդություն ուղին շարնակելու իղծով։
0: Լևոն 14-րդը Աբաբին հանդիպումը Պորտուգալի նախագահին հետ, Աբա Հունկարիո վարչապետին հետ։ 5-7-ի 24 սեպտեմբեր 2026-ին Սուրբ Աթորի Մամլոկրասենյակը հաղորդե, որ այսօր Արաբոդյան Լևոն 14-րդ քահանայապետը Վատիկանի Արաքելական Բալադի մեջ ընդունեց Պորտուգալի Հանրապետության նախագահ Անտոնիո Խոսե Մարտինս Սեգուրոն։ Հանդիպում են երբ Պորտուգալի նախագահ հանդիպեցավ բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Մեդագան կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած չերմ եւ բարեկամական հանդիպումներու ընթացքին քննարկություն արդարացավ Սուրբ Աթորի եւ Պորտուգալի միջև գոյություն ունեցող ամուր հարաբերություններու առնչությամբ։ Քննարկվեցան փոխադարձ հետաքրքրություն ներգրավեցնող հարցեր, մասնավորապես ընկերադնդեսական գացությունը եւ հասարակացը բարիքի խտանումը։ Այսօր Արաբոդյան քահանայապետը ընդունեց նաեւ Արաքելական Բալադի մեջ Հունկարիո վարչապետ Պետր Մանյարա։ Հանդիպում են հետ Հունկարիո վարչապետը հանդիպեցավ բեդություններու եւ միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած հանդիպումներու ընթացքին քննարկություն արդարացավ Սուրբ Աթորի եւ Հունկարիո միջև բարեկամական հարաբերություններու, ինչպես նաեւ Հունկարիո հասարակական կյանքի մեջ կաթողիկե եկեղեցվո ունեցած նպաստի առնչությամբ։ Քննարկումներու ընթացքին անդրադարձ եղավ Հունկարիո ընկերադնդեսական իրավիճակին եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներգրավեցնող հարցերու, հատկապես գերտության ոլորտին եւ աշխարհի մեջ խոցելի քրիստոնական համայնքներու պաշտպանությամբ։ Հանդիպման ընթացքին գործիքներ փոխանակվեցան նաև միջազգային էներգիա իրավիճակին շուրջ, մասնավորապես Ուկրաինայի եւ Միջին Արևելքի մեջ տիրող հակամարտություններու մասին։ Գոմերը ընդգծեցին խաղաղության խտանման ուղղությամբ միջազգային համանքի ավելի մեծ եւ շարունակական հանձնարարության առաջեշտությունը։
1: Հագիրջ Ագնար միջազգային լուրերի մասին։ Ագնար գասկային եւ միջազգային լուրերու մասին, գրթություն եւ կլիմայական ճգնաժամը։ Սեյդա Չդրնի ուսումնասիրության համաձայն աշխարհի կառավարությունները 2024 թվականին շուրջ 725 միլիարդ դոլար ծախսած են հանածով վարելանդյութերու օժանդակություններու վրա։ Գազմագերբությունը կնշե, որ այս գումարի շուրջ 3 օրվան համարժեքը բավարար պիտի դար 750 միլիոն երախաներու 5 տարվան գրթությունը ֆինանսավորելու համար։ Միաժամանակ շուրջ 273 միլիոն երեխա դպրոց չի հաջողեր, իսկ կլիմայական աղետները կխախապանեն միլիոնավոր երեխաներու ուսումը։ Գազմագերբությունը գոչ կնե նոր ֆինանսավորումներ ապահովելու աշխարհի ամենախոցելի երեխաներու գրթությունը պաշտպանելու եւ երաշխավորելու համար։ Միացյալ Աստղերու գազմագերբությունը եւ միջազգային համագործակցությունը։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեսը իր վերջին ելույթի մեջ, անդրադառնալով աշխարհի մեջ խորացող բաժանումներուն, գոչ հրած է զորացնելու թիվանակիտությունը եւ բազմագողմանիությունը։ Անընդգծած է, որ ներկա բազմապևեր աշխարհի մեջ ոչ մեկ պետություն առանցին կգնա դիմակրավել համաշխարհային հիմնական մարդահրավերները։ Գուտերեսը այս խոսքերը արդասանեց Նյու Յորքի Աբակյա բալադի մեջ գումարված 81-րդ ընդհանուր ժողովի ընթացքին, որոն առիթով ի միջայլոց կնարկվեցան Ուկրաինայի պատերազմը, Գազայի գացությունը, միջազգային անվտանգությունը եւ արհեստական բանականության զարգացումը։ Տրամփի ուղին եւ հարավային գովգասը, Տրամփի միջազգային խաղաղության եւ փարգավաճման երթուղին, Տրիփ ծրագիրը կնպատակատրե Հայաստանի Սյունիքի տարածքով հաղորդակցությունը ստեղծել Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջեւ եւ դարաձաշրջանը կապել Եվրոպայի ու Միջին Ասիո արևտրական ցանցերուն։ Հայաստան այս առումով գշեշտե իր ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պահպանումը, մինչդեռ Ադրբեջան կկարևորե Նախիջևանի հետ ուղղակի գաբը Թուրքիա, Իրան եւ Ռուսաստան, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգներ ունին իրենց դնդեսական եւ աշխարհակաղակական շահերը։ Ձրագիրը դակապին գործնական իրագործման սկզբնական փուլի մեջ է, առաջիկա շրջանին հիմնական մարդահրավերը պիտի ելա քաղաքական համաձայնությունները վերաձել իրական ենթակառուցվածքներու, միաժամանակ պահպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ հաշվի առնելով դարաձաշրջանի բոլոր կողմերուն շահերը։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
3: Սուրբ Ղազար գրզին վարձականության պայմանագիրը Մխիթար ցերկ նրած ձերագույդի հրամանագիրը շատ հավանաբար իր ցնծությունը գգիսե նաև բոլոր այն աշխարհականներուն հետ, որ իրեն զուրավիկ կանգնած էին եւ իրենց հնարավորության չափով օժանդակած էին այդ երազանքի իրականացման համար։ Վենետիկի սեբուհ մեղենը սկսյալ մինչև հայասկի մեծամեծներն ու վաճառականները եւ հայ համայնքի հոգեվոր առաջնորդ իր սիրելի Խաչադուր Էրզրումցի Վարդապետը։ Ուրախության ապրումները լիարժեք չէին գրնահելալ, որովհետև դակավին երկար էր ճանապարհը։ Գլխավոր եւ առաջին մեծակույն խոչընդոտը կերազանցված էր, կմնար դիմակրավել մնացած դժվարությունները, որոնք մեկիկ-մեկիկ կհարթվին, որովհետև Աստվածամայրը մեծ նվերը պատրաստած էր իր որդիներու նվիրյալ խմպագին սեպտեմբեր 8-ի համար իր ծննդյան դոնին արդիվ։ Մեկ կողմեն Մխիթար և իր 16 միապանները, իսկ մյուս կողմեն մուրացիկներու բարեկորձական ապաստարանի երկու գարավարիչները, Վինչենցո Գարդենիգո և Մարկո Տուրիս, կներկայանան նոդարի դիմաց և կգնքեն մեկ տարի առաջ համաձայնեցված Սուրբ Ղազար գրզիի վարձակալության պայմանագիրը հետևյալ 5 պայմաններով։ Առաջին, Աբաստարանը պիտի լուծարեր նախկին վարձակալի պայմանագիրը և վարձակալությամբ Մխիթարի պիտի հանձներ ամբողջ Սուրբ Ղազար գազին, պայմանով, որ Մխիթար հադուցեր Բարդեզբանին Այքիի փարելավման աշխատանքներուն ձախսերը։ Այսպես, 20 դարվան ավարդին 4 կիլոգրամ մոմի վճարով վարձակալությունը պիտի վերանորոգվեր ևս 20 դարվա համար։ Եվ այսպես շարունակ, բացի ստորև ամրակրված բարականերուն խզումին։ Երկրորդ, Սուրբ Ղազար գրզիի մանրագերդը Մխիթար պետք է պատրաստեր իր ձախսով, որպեսի բարեկորձական ապաստարանին մեջ պահվեր։ Երրորդ, վարձակալ գրոնավորները իրավունք պիտի չունենային երրորդ անձերու զիջել գրզին, այլ միշտ պիտի մնար բարեկորձական ապաստարանի իշխանության տակ։ Եթե պատահեր, որ գրոնավորները ստիպվեին հրաժարիլ գրզիեն, ապաստարանը բարդավոր պիտի ելար փոխհատուցելու առաջին Բարդեզբանին կատարած փարվոքումներուն համար դրված գումարը, ինչպես նաև բոլոր վերանորոգումներու և շինարարություններու ձախսերը, որոնց համար բարդական էին հաշվետ դրման պահել Մխիթարի և 4 գրոնավորներու ստորագրությամբ։ Չորրորդ, գրոնավորները գրզիին հնամենի անունը պետք է պահեին և երբևէ չկարենային փոխել։ Եկեղեցվո մեջ կարենային ավելցնել իրենց ճերմերանդության համեմատ սուրբերու նվիրված խորաններ, առանց փոխելու ավակ խորանը եւ անոր Սուրբ Ղազարի նվիրված պատկերը, ինչպես նաեւ եգեգեցվո ներքին եւ արդակին քերեզմանակարերը, թամփանները եւ արցանակությունները։ 5-րդ, որբես դարեգան վարձք, գրոնավորները ամեն օր անհադույց մեկ պատարակ պետք է մատուցանեին դվյալ գղզիին եգեգեցվո մեծ բարեկորձական աբաստարանի բարերար Ջակոմո Թրևիզանի հոգին հանգստյան համար։ Յուրաքանչյուր 6-ամսյակ աբաստարանի մադրանաբեդին պետք է հանձնվեր այդ բադարակը մատուցված լալու հավաստակիրը, որ պիտի բախվեր թիվանին մեջ, իսկ Սուրբ Ղազարիդոնին հավադարմությամբ 4 կիլոգրամ մոմ պետք է ուղարգեին յուրաքանչյուր դարի, որ գտնագեին այդ գղզիի մեջ։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։
0: Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոն ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեվը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին. Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին եւ գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Բարքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկանյուսեն ողջույն։ Այսօր եւ հարաճիկ օրերուն մեր հաղորդումները պիտի կետրոնացնենք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետին 5-րդ առաքելական ճամփորդության, որ զինք առաջնորդեց Ֆրանսա։

0: Որպեսի աշխարհը հավատակ արկախոսով Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ Ֆրանսա։ Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան սկիզբարավ Լևոն 14 սրբազան պապին քահանայավետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը նպատակագետ ունենալով Ֆրանսան։ Լևոն պապը 4-րդ քահանայապետն է, որ այցելություն կուտա Ֆրանսային՝ Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ին, Բենեդիկտոս 16-րդին և Ֆրանցիսկոս սրբազան քահանայապետին յետքը։ Որպեսի աշխարհը կյանք ունենա գարկախոսով, սրբազան քահանայապետը Վատիկանին մեկնեցավ առավոտյան ժամի 7-ի ժամանակները ուղվերով Ֆյումիչինո օտագայան, ուր պրոտոկոլային բաստունական արարողագարկեն յետքը բարձրացավ օտանավ և իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ մեկնեցավ Փարիզ, ուր ժամանեց գրեթե 2:10 դևող թրիչքեմ յետք։ Թրիչքի ընթացքին սրբազան քահանայապետը սովորության համաձայն ողջունեց իրեն ընկերացող ավելի քան 80 լրագրողները, ընդգծելով անոնց աշխատանքին և դեեկատվության ազատության կարևորությունը։ Ինչպես աշխարհի որևէ այլ անգույն, այնպես էլ Ֆրանսա կճամփորդեմ իբրև Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ խաղաղություն ավետելու համար, ասաց սրբազան հայրը, նշելով, որ խաղաղությունը այս այցելության կենտրոնական թեմաներեն մեկը դիելա։ Աբա լրակրողներուն հետ ունեցած առանցական զրույցներու ընթացքին սրբազան հայրը ընդրադարձավ օրագարկի քանի մայժմիական հարցերու արհեստական բանականության գծով անվերահաստատեց անոր մարդուն ծառայող գործիք մնալու անհրաժեշտությունը և հիշեցուց ոլորտի գլխավոր ղեկավարներուն հետ սկսած երկխոսությունը։ Խոսեցավ նաև Սեուդայի մեջ գաղթականներու հետ կապված մարդասիրական դակնաբի մասին, ձայն որակելով իբրև կացությունը, որ կբահանչե իր տարբեր պատճառները դիմակրավելու ընդունակ պատասխան։ Ճամփորդության ընթացքին Լևոն 14-րդը ստացավ ԱԲԱ տարբեր նվերներ, որոնց շարքին երկու կիրք, մեկը կհամախմբե ֆրանսացի կաթողիկներուն նամակները ուղված քահանայապետին, իսկ մյուսը լուսանկարներու և պատմություններու միջոցով ագանադեսի վկայություն կուտա Վենեզուելայի երկրաշարժի հետևանքներու մասին։ Այն ստացավ նաև խաչմը պատրաստված սպանյան հարվածած հրդեհներեն փրկված փայտեմը։ Հատկանշական էր ԱԲԱ Բամբինո Ջեզու, Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցի երախաներուն նվերը, գծագրությունը, որ կներկայացներ սրբազան քահանայապետը Ջամբրուգովմը, որում մեջ են դուրս ցծված է Ցիտենիի ջուրմը, իբրև խաղաղության խորհրդանիշ։ Մանուկներեն ուղված փոքր քալմը, որ կընկերակցի Լևոն 14-ին իր ճամփորդության ընթացքին և կվերարձարձե հույսի և համերաշխության այն պատգամը, զոր սրբազան հայրը կդանի Ֆրանսա։ Լևոն 14-րդ պապին քահանայապետական այս 5-րդ միջազգային ճամփորդության առաջին օրվան հայտակիրը կընդգրկեր պաշտոնական հանդիպումներ, այցելություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գետրոնադեղի, ԱԲԱ աղոթք Նոթրդամի մեջ և երեգոյան երիտասարդաց մեծ հսկումը Ստադ դե Ֆրանս մարզադաշտի մեջ։ Օրվան պաշտոնական առաջին հանդիպումը տեղ ունեցավ Ելիզիական բալադի մեջ, Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահության Գետրոնադեղին։ Ժամը 11-ին սրբազան հայրը հանդիպեցավ Մակրոնի հետ քաղաքավարական այցելության շրջակի ձեն ներս, որ կընդգրկեր նվերներու փոխանակում պաշտոնական լուսանոգար և առանձնազրույց։ Փարիզի Պալաս դե Լիզեն Ֆրանսայի Հանրապետության նախագահին պաշտոնական նստավայրն է, կառուցված է 1718-1720 թվականներուն ճարտարապետ Արման Կլոդ Մոլեի կողմէ։ Պատմության ընթացքին բարադը պատկանած է ֆրանսական նշանավոր անձնավորություններու ներառյալ Մադամ դե Պոմպադուրին, Լուի 15-րդին և Լուի 16-րդ տակավորներուն, Ժոակիմ Մյուրային և Նապոլեոն Բոնապարտին։ Վերջինս հոս ստորակրած է իր հրաժարականը Ուատերլոյի բարդութենեն յետք 1815 թվականին։ 1874-ին Մակմահոնը եղավ առաջին նախագահը, որ մնայուն կերպով բնակեցավ Էլիզեի մեջ։ Այսօր բարադը կդարացվի 11,189 քառակուսի մետրի վրա և ունի 1.5 հեկտար պարտեզ։ Ան սովորաբար պագ է հանրության և բացառապար կբացվի ժառանգության օրերու ընթացքին։ Նախագահին հետ ունեցած հանդիպում են յետքը սրբազան քահանայապետը նույն վայրի մեջ հանդիպեցավ ԱԲԱ իշխանության, քաղաքացիական հասարակության, մշակույթի, երևմտական և դնդեսական ոլորտի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։
1: Էլիզեյոյի բալադի մեջ արդասանաճարի մեջ քահանայապետը բարձր գնահատելով Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր և գրոնական ժառանգությունը, Փարիզը ներկայացուց իբրև տարերը ի վեր մշակույթի, արվեստի և հոգևոր կյանքի կարևոր կետրոն։ անիշեցուց, որ ֆրանսական դպրոցները, համալսարաններն ու ակադեմիաները մեծ դեր ունեցած են ճշմարտության որոնման և ժողովուրդներու մտավոր զարգացման մեջ։ Քահանաբեդը առանձնահատուկ անդրադարձավ Փարիզի ասոցամոր դաջարի վերականգնումին, ձայն ներկայացնելով իբրև հույսի և համատեղ աշխատանքի նշանակալի վկայություն։ Դաջարի վերականգնումը քահանաբեդին համար միայն շինարարական հաջողություն չէ, այլ նաև ապացույց, որ այն ինչ երբեմն վերջնականապես գործված կտվի, գնա վերաձնին, երբ հասարակությունը գմիանա ընտանուր նպատակի միջոց։ Իր խոսքի մեջ քահանաբեդը շեշտեց մարդու արժանապատվության, հիմնարար իրավունքներու և գրոնական ազատության պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Անընդգծեց, որ ազատությունը, հասարակությունը և եղբայրությունը բարձ պարեր չեն, այլ համամարդկային պարոյական պահանջներ, որոնք իրենց ներշնչման աղբյուրը կգտնեն նաև ավետարանի պատգամի մեջ։ Անդրադառնալով արդի արհեստագիտության արագ զարգացման, Լևոն 14-րդ հատկապես խոսեցավ արհեստական բանականության մասին, ընդգծելով, որ արհեստագիտական հարաճտիմությունը պետք է միշտ ծառայե մարդուն և չթույլատրե, որ մարդը դառնա մեքենայական աշխարհի պայմաններուն ենթարկված դակ։ Նորին սրբությունը կարևորեց նաև տարբեր մշակույթներու և գրոններու պատկանող մարդոց խաղաղ համագեցությունը, անշեշտեց, որ իսկական ազատ հասարակությունը միատեսակություն չի բարդացրել, այլ կպաշտպանի խղճի տարբերությունները և կկաչալերե պարոյական երկխոսությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց նաև եկեղեցու մարդասիրական առաքելությունը, հատկապես նկարներուն, դարաբողներուն, աղքատներուն և ցայն չունեցողներու գողքին ըլլալու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ զգուշացուց նաև գիտության և արհեստագիտության նկատմամբ գույր վստահության վտանգի մասին, անշեշտեց, որ երբ գիտությունն ու արհեստագիտությունը չեն առաջնորդվիր խղճով և պարոյական պատասխանատվությամբ, գրնան մարդը հերացնել այն պարիկեն, որուն ան գցկտի։ Իր ելույթի մեջ քահանաբեդը ընդդարձավ նաև գատողի գերտության կարևորության, անընդգծեց, որ դպրոցը պետք է ոչ միայն գիտելիք փոխանցե, այլև մարդը պատրաստ է ջանցնալու իր ինքնությունը և հարկանքով ու բաց սրտով դիմավորելու ուրիշը։ Քահանաբեդը դարձավ Ֆրանսիայի և Գատողի եկեղեցու երկարամյա համագործակցության միջին արևելքի քրիստոնյաներուն և այդ տարածաշրջանի ժողովուրդներուն աջակցելու ուղղությամբ։ Լևոն 14-րդ շեշտեց միջին արևելքի պատերազմներեն և հակամարտություններեն դուժող ժողովուրդներուն ողբերգական կանգնացությունը, գոչուղեց անդարբեր չմնալու մարդկային դարաբանքին դիմաց և ընդգծեց, որ պատերազմը երբեք պետք չէ ընդունվի իբրև անխուսափելի իրականություն։ Ան նաև կարևորեց սպառազինության մրցավազքը դադրեցնելու և միջուկային զենքերու տարածումը գանխելու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ Ֆրանսիային գոչուղեց շարունակելու իր դերը խաղաղության և ժողովուրդներու միջև համագործակցության ամրապնդման մեջ, հատկապես Եվրոպայի մեջ։ Ան հույս հայտնեց, որ Ֆրանսան, հավատարիմ մնալով իր արժեքներուն, պիտի շարունակի իր ներդրումը բերել խաղաղության, համերաշխության և ընդհանուր պարիքի հաստատման։
0: Էլիզեի բալադի մեջ ունեցած հանդիպումներն ետքը սրբազան քահանաբեդը Գեսորվան Ջաշը գիսեց Փարիզի մեջ այսօր իր բնակավայր հանդիսացող առաքելական նվիրագության մեջ, հուս Գեսորեն ետքը ուղեցավ ՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի։ ՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիմնված է 1945 թվականին ստորագրված Լոնդոնի համաձայնագիրով և պաշտոնապես գործադրված է 1946-ին։ Գազմագերբության հիմքի մեջ գա համոզումը, որ գայուն խաղաղություն կարելի չէ կառուցել միայն քաղաքական և տնտեսական համաձայնություններով։ Խաղաղությունը պետք է ամրապնդվի նաև գրթության, գիտության, մշակույթի և ժողովուրդներու միջև համագործակցության միջոցով։ Երկու համաշխարհային պատերազմներու ձանր հետևանքներն ետք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնադիրները շեշտեցին այն գաղափարը, թե քանի որ պատերազմները գծնին մարդոց մտքի մեջ, խաղաղության պաշտպանություններն ալ պետք է կառուցվին մարդոց հոգիներուն և մտածելակերպի մեջ։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 154 անդամ պետություններով և 12 գործագիտ անդամներով գաշխատի բազմաթիվ ուղղություններու վրա, Անոն չարկինեն գենսապասմասանության բահբանումը, արհեստական պանականության մարդահրավերներ ու թիմակրավումը, որագավոր գրտության զարկացումը, մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը և վստահելի դեղեկատվության հասանելիությունը։ Գազմագերբության կարևորագույն առաքելություններեն մինե աշխարհի մշակութային և բնական ժառանգության ճանաչումը, բահբանությունը և ապակա սերունդներուն փոխանցումը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխատանքները կղեկավարվին երեք հիմնական մարմիններու կողմէ։ Ընտանուր համաժողովը, որ երկու տարին անգամ կգումարվի և կսահմանի գազմագերբության ընդհանուր ուղղությունները և բյուջեն, գործադիր խորհուրդը, որ կհետևի որոշումներու գործադրության և կարգավորությունը, որ գլխավոր դնորենին ղեկավարությամբ կմշակե գազմագերբության գործունեության ծրագիրը։ Այսպիսով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը գմիտի գիտելիքի, գրթության և մշակույթի միջոցով խորացնելու ժողովուրդներու միջև փոխըմբռնումը և ամրապնդելու երկարատև խաղաղությանը հիմքերը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայ հեբեդին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելությունը կընդգրկի հանդիպում գազմագերբության ընդհանուր տնօրենին հետ, Ոսկիա Մադյանի ըստորակրությունը և նվերներու փոխանակում։
2: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայր Լևոն 14-րդ այցելեց որպես խաղաղության վկա։ Պետություններու, միջազգային կազմակերպություններու, ակադեմիական աշխարհի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն ուղաց ճարիմ սկիզբը անուրախություն հայտնեց, որ կգտնվի վայրիմը մեջ, ուր լեզուներ ու մշակույթներ կհանդիպին համագործակցելու համար ամբողջ մարդկային ընտանիքը ներգրավող ծրագիրիմը մեջ, որպեսի ամեն ժողովուրդ կարենա աճիլ և զարգանալ խաղաղության մեջ, քանզի արդար աշխարհը միասնաբար կերտելը միջազգային համագործակցության բուն հիմքն է։ Հիշեցնելով, որ 2027-ին պիտի լրանա կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթոռի ներկայության 75-ամյակը, նորին սրբությունը կրկնեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս II պապի ճիշտ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ 2 հունիս 1989-ին արտասանած խոսքերը, թե մարդը կապրի իսկապես մարդկային կյանքով շնորհիվ մշակույթին, և ընդգծեց, որ այս մշակույթ բառը ցույց կուտագոյության այն ձևը, որուն միջոցով մարդը իմաստ կուտա իր ամեն հրացին։ Ըստ այդմ առաջարկեց, ինչ կնշանակե մարդը լալ հարցումը այսօր դարձնել քննարկումներու առարկա։ Մարդը ունի ընտրության ուժը շնորհիվ իր աշխատանքին ու գիտության, սակայն այսօր պատերազմը կմնա մարդկային ամենասարսափելի ու կործանարար արտադրությունը, քանի որ անոր մեջ գիտությունը ինքնին կդրվի կործանելու և սպաննելու անմարդկային կամքի մը սպասարկության տակ։ Քահանայպետը անդրադարձավ հատկապես ժամանակակից մարտահրավերներուն, շեշտելով նախ արհեստագիտության զարգացումը։ Դարերու ընթացքին, ժամանակին մարդու կողմէ կատարված բազմաթիվ գործունեություններ վստահված են մեքենաներուն, ավելի վերջերս որոշ արհեստական համակարգերու նույնիսկ տրված է մեր մարդկային մտածողության կարողության անունը՝ բանականություն։ Մինչդեռ մարդկային կյանքերը հաճախ կդատվին միայն արդյունավետության չափանիշով տանելով դեպի ապամարդկայնացում։ Այս իրողությունը կհիշեցնե մարդու խոցելիությունը և յուրաքանչյուր անձի բնածին և անոտարելի արժանապատվությունը։ Արժանապատվություն, որ կախյալ չէ արտադրողականութենեն, չի կորսվի հիվանդության կամ ցավի պատճառով, և կպահանջե սիրալ իր խնամք կյանքի բոլոր փուլերու ընթացքին, ասավ սրբազան հայրը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց նաև, որ թեև արդի միջոցները ակնթարթորեն կկապեն ցամաքամասերը, տեղեկատվության արագությունը, սակայն, չի երաշխավորեր ճշմարտությունը, իսկ տվյալներու առատությունը չի փոխարիներ մարդկային կյանքի իմաստի որոնումը։ Ըստ անոր, առանց բարոյական հիմքերու լրատվական ուղիները կպազմապատկեն կեղծիքը, առանց ճշմարտության լեզուն ի վերջո կենթարկվի բռնության, դրամաբանության և հզորներու կամայականության։ Սրբազան պապը ապա իր խրատական բողոքները բարձրաձայնեց։ Փոխանակ օրենքը հարգելու իշխանություն ունեցողները զայն կվկայակոչեն, երբ կծառայե իրենց շահերուն և կանտեսեն, երբ կսահմանափակե զանոնք, նույնիսկ արդարության հետ վարվելով որպես գնվող ու ծախվող ապրանք։ Իսկ արհեստական բանականությունը, չնայած տվյալներ մշակելու իր կարողության, անկարող է պատասխանել մարդկային գոյության իմաստին։ Նորին սրբությունը անհրաժեշտ նկատեց ըստ այդմ, որ միջազգային համայնքը պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկե թվային աշխարհին մեջ մանուկներու և երիտասարդներու իրավունքներն ու մտային ազատությունը պաշտպանելու համար, արհեստագիտությունը դնելով բացառապես մարդկային արժանապատվության ծառայության մեջ։ Կրթությունն ու գիտությունը վախերը հաղթահարելու և ապագայի բարի հունցքը ցանելու միջոցներ են, Հաստատեց ի վերջո ան շեշտելով մշակութային գետնի վրա կրոնական ավանդություններու անփոխարինելի դերը, քանի որ անոնք մարդկությունը կուղեն դեպի իմաստի համատեղ փնտրտուք, Աստուծո հետ հարաբերության մեջ զորացնելով եղբայրության ուխտը։
0: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դված այցելութենեն յետքը սրբազան հայրը ուղվեցավ Նոթրդամի մարդաճար, ուր Պապա Մոբիլիով ողջունեց հավատացյալները։ Նոթրդամ դե Փարի մարդաճարը գտնվի Փարիզի Իլ դո լա Սիտե գղզիի արևելյան մասի մեջ, անիկա գրտական ճարտարապետության աշխարհի ամենահայտնի գոտողներէն մին է եւ Ֆրանսայի պետական սեփականությունն է, մինչդեռ անոր գործածությունը հանձնված է կաթողիկեի եկեղեցին։ Դաճարը 1862 կենիվեր Ֆրանսայի պատմական հուշարձանն է, իսկ 1951-ին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մեջ։ Դաճարի շինությունը սկսավ 1163-ին Լուի 7-րդ տակավորի օրով Փարիզի եպիսկոպոս Մորիս դո Սյուլիի նախաձեռնությամբ։ Շինարարությունը տևեց շուրջ 1 տարի եւ ամբողջացավ 13-րդ տարուն։ Դաճարը ունի լատինական խաչաձև հատկակիցը։ Ֆրանսական հեղափոխության դարիներուն Նոթրդամը գրեց ծանր վնասներ, եւ 19-րդ տարուն Վիկտոր Հյուգոյի Նոթրդամ դո Փարի Վեբը նոր հետաքրքրությունը ստեղծեց տաճարին նկատմամբ։ Այսօր հետևանքով սկսավ մեծ վերականգնումը ճարտարապետ Էժեն Վիոլե Լո Դյուկի եւ Ժան Բատիստ Լասյուսի ղեկավարությամբ։ Այդ շրջանին ստեղծվեցավ նաեւ այսօր շատ ծանոթ գագաթնացողը։ 2019-ի ապրիլի մեծ հրդեհը ծանր վնաս հասցուց տաճարին եւ վերականգնման լայնածավալ աշխատանքներն յետքը Նոթրդամը բաստունապես բացվեցավ 2024-ի դեկտեմբերի 7-ին։ Նոթրդամի մայրաճարը Ֆրանսիայի պատմության կարևոր իրադարձություններով վայր եղած է։ Անոր մեջ տեղ ունեցած են թագավորական հանդիսություններ, Ժան Դարկի վերականգնման դատավարությունը եւ 1804-ին Նապոլեոնի գայսերական թագադրությունը Պիոս 7-րդ պապի ներկայությամբ։ Այսօր եւս տաճարը կմնա Փարիզի կրոնական, պատմական եւ մշակութային կյանքի կարևոր խորհրդանիշներէն մին։ Նշենք, որ Նոթրդամ դո Փարի դաճարի մեջ արևելքի քրիստոնյաներուն մատուրը կարևոր խորհրդանիշ մնի արևելքի եւ արևմուտքի քրիստոնյաներու միության։ Մատուրը ստեղծված է Նոթրդամի հրդեհեն յետք դաճարի վերապացման ընդհանուր ծրագրին մաս կազմելով եւ իրականացված է Օվերդորյանի մասնակցությամբ։ Ան գներգայացնե եկեղեցվո արևելյան դիմագիծը եւ գհիշեցնե, որ կաթողիկ եկեղեցին իր դարբեր ավանդություններով հանդերձ համընդհանուր է։ Մադրուի մեջ ցուցադրված են 8 սրբանգարներ, որոնց շարքին է նաեւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի սրբանգարը։ Հայտնենք, որ նորին սրբությունը Փարիզ կատարած իր առաջին օրվան հայդակիրը կեզրագացնե երեկոյան Ստադ դո Ֆրանս մարզադաշտի մեջ երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումով։ Այստեղ կպագենք մեր այսօրվան հայդակիրը, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամոն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։

0: Տուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այ...

0: այսօր։ Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մեր օծ զբարդաբանած։ Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե։ Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին, և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին, և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչևը գծնրատրեին, և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին, և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Ուրբաթ 25 սեպտեմբեր 2026, հարգելի ուղդիրներ, Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Այսօր եւ հարաճիգա օրերուն մեր հաղորդումները պիտի կետրոնացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետին 5-րդ առաքելական ճամփորդության, որ զինք առաջնորդեց Ֆրանսա։

Որպեսի աշխարհը հավատակ արկախոսով Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ Ֆրանսա։ Ուր պատ 25 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան սկիզբարավ Լևոն 14 սրբազան պապին քահանայապետության 5-րդ միջազգային առաքելական ճամփորդությունը նպատակագետ ունենալով Ֆրանսան։ Լևոն պապը 4-րդ քահանայապետն է, որ այցելություն կտա Ֆրանսային Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ին, Բենեդիկտոս 16-րդին և Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետին յետքը։ Որպեսի աշխարհը գյանք ունի նագարկախոսով, սրբազան քահանայապետը Վատիկանի մեկնեցավ առավոտյան ժամի 7-ի ժամանակները ուղվերով Ֆյումիչինո օտագայան, ուր պրոտոկոլային պաշտոնական արարողակարգին յետքը բարձրացավ օտանավ և իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ մեկնեցավ Փարիզ, ուր ժամանեց գրեթե 2 ժամ 10 վայրկյան դևող թրիչքեմ յետք։ Թրիչքի ընթացքին սրբազան քահանայապետը սովորության համաձայն ողջունեց իրեն ընկերացող ավելի քան 80 լրագրողները, ընդգծելով անոնց աշխատանքին և դեկադավության ազատության կարևորությունը։ Ինչպես աշխարհի որևէ այլ անգույն, այնպես էլ Ֆրանսա կճամփորդեմ իբրև Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ խաղաղություն ավետելու համար, ասաց սրբազան հայրը, նշելով, որ խաղաղությունը այս այցելության կենտրոնական թեմաներեն մեկը դիելա։ Աբա լրակրողներուն հետ ունեցած առանցական զրույցներու ընթացքին սրբազան հայրը անդրադարձավ օրագարկի քանի մը այժմիական հարցերու արհեստական բանականության գծով անվերահաստատեց անոր մարդուն ծառայող գործիք մնալու անհրաժեշտությունը և հիշեցուց ոլորտի գլխավոր ղեկավարներուն հետ սկսած երկխոսությունը։ Խոսեցավ նաև Սեուդայի մեջ գաղթականներու հետ կապված մարդասիրական դակնաբի մասին, ձայն որակելով իբրև կացությունը, որ կբահանչե իր տարբեր պատճառները դիմակրավելու ընդունակ պատասխան։ Ճամփորդության ընթացքին Լևոն 14-րդը ստացավ

0: հույսի եւ համերաշխության այն պատգամը, որ սրբազան հայրը կդանի Ֆրանսա։ Լևոն 14-րդ պապին կհանայ պետական այս 5-րդ միջազգային ճամփորդության առաջին օրվան հայ դակիրը գտնկրկեր պաշտոնական հանդիպումներ, այցելություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գետրոնադեղի, ապա աղոթք Նոթրդամի մեջ եւ երեգոյան երիտասարդաց մեծ հսկումը Stade de France մարզատաշտի մեջ։ Օրվան պաշտոնական առաջին հանդիպումը դեղ ունեցավ Ելիզիական բալադի մեջ Ֆրանսայի հանրապետության նախագահության Գետրոնադեղին։ Ժամը 11-ին սրբազան հայրը հանդիպեցավ Մակրոնի հետ քաղաքավարական այցելության շրջակի ձեն ներս, որ գտնկրկեր նվերներու փոխանակում պաշտոնական լուսանոգար եւ առանձնազրույց։ Փարիզի Պալաս դե Լիզեն Ֆրանսայի հանրապետության նախագահին պաշտոնական նստավայրն է, գառուցված է 1718-1720 թվականներուն ճարտարապետ Արման Կլոդ Մոլեի կողմից։ Պատմության ընթացքին բարադը պատկանած է ֆրանսական նշանավոր անձնավորություններու ներարյալ Մադամ դե Պոմպադուրին, Լուի 15-րդին եւ Լուի 16-րդ տակավորներուն, Ժոակիմ Մյուրային եւ Նապոլեոն Բոնապարտին։ Վերջինս հոս ստորակրած է իր հրաժարականը Ուատերլոյի բարդութենեն ետք 1815 թվականին։ 1874-ին Մակմահոնը եղավ առաջին նախագահը, որ մնայուն կերպով բնակեցավ Էլիզեի մեջ։ Այսօր բարադը կդարացվի 11,189 քառակուսի մետրի վրա եւ ունի 1 ստորագետ 5 հեկտար պարտեզ։ Ան սովորաբար պագ է հանրության եւ բացառապար կբացվի ժառանգության օրերու ընթացքին։ Նախագահին հետ ունեցած հանդիպումեն ետքը սրբազան կհանայապետը նույն վայրի մեջ հանդիպեցավ ապա իշխանության, քաղաքացիական հասարակության, մշակույթի, երևմտական եւ դնդեսական ոլորտի ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաեւ դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ։
1: Էլիզեյոյի բարադի մեջ արդասանաճարի մեջ կհանայապետը բարձր կնահատելով Ֆրանսայի հարուստ մշակութային, հոգևոր եւ գրոնական ժառանգությունը, Փարիզը ներկայացուց իբրև տարերը ի վեր մշակույթի, արվեստի եւ հոգեոր կյանքի կարևոր կետրոն։ Անիշեցուց, որ ֆրանսական դպրոցները, համալսարաններն ու ակադեմիաները մեծ դեր ունեցած են ճշմարտության որոնման եւ ժողովուրդներու մտավոր զարգացման մեջ։ Կանաբեդը առանձնադուկ անդրադարձավ Փարիզի ասոցամոր դաջարի վերականգնումին, ձայն ներկայացնելով իբրև հույսի եւ համադեղ աշխատանքի նշանակալի վկայություն։ Դաջարի վերականգնումը կհանայապետին համար միայն շինարարական հաջողություն չէ, այլ նաև ապացույց, որ այն ինչ երբեմն վերջնականապես գործված կտվի, գնա վերաձնին, երբ հասարակությունը գմիանա ընդանուր նպատակի մի շուրջ։ Իր խոսքի մեջ կհանայապետը շեշտեց մարդու արժանապատվության, հիմնարար իրավունքներու և գրոնական ազատության պաշտպանության անհրաժեշտությունը, անընդգծեց, որ ազատությունը, հասարակությունը եւ եղբայրությունը բարձ պարեր չեն, այլ համամարդկային պարոյական պահանջներ, որոնք իրենց ներշնչման աղբյուրը գտնեն նաեւ ավետարանի պատգամի մեջ։ Անդրադառնալով արդի արհեստագիտության արագ զարգացման, Լևոն 14-րդ հատկապես խոսեցավ արհեստական բանականության մասին, ընդգծելով, որ արհեստագիտական հարաճտիմությունը պետք է միշտ ծառայե մարդուն և չթույլատրե, որ մարդը դառնա մեքենայական աշխարհի պայմաններուն ենթարկված դակ։ Նորին սրբությունը կարևորեց նաև տարբեր մշակույթներու և գրոններու պատկանող մարդոց խաղաղ համագեցությունը, անշեշտեց, որ իսկական ազատ հասարակությունը միատեսակություն չի բարդացրել, այլ կբաշխմանե խղճի տարբերությունները և կքաչալերե պարոյական երկխոսությունը։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց նաև եկեղեցվող մարդասիրական առաքելությունը, հատկապես նկարներուն, դարաբողներուն, աղքատներուն և ցայն չունեցողներու գողքին ըլլալու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ զգուշացուց նաև գիտության և արհեստագիտության նկատմամբ գույր վստահության վտանգի մասին, անշեշտեց, որ երբ գիտությունն ու արհեստագիտությունը չեն առաջնորդվիր խղճով և պարոյական պատասխանատվությամբ, գրնան մարդը հերացնել այն պարիկեն, որուն ան գցկտի։ Իր ելույթի մեջ կհանայապետը ընդդարձավ նաև գատողի գերտության կարևորության, անընդգծեց, որ դպրոցը պետք է ոչ միայն գիտելիք փոխանցե, այլև մարդը պատրաստ է ջանցնալու իր ինքնությունը և հարկանքով ու բարձրտով դիմավորելու ուրիշը։

0: انا بدانتا ترصا فرانسايي ابغاتو اغي يغيرتسو يرغرا ميا هما كورزاك توتيان ميچين اريفيركي كريستونيانيرون يبايت تراجا شرچاني جوورتنيرون اتشاكسيل اوغوتيان ليفونداسو تشولو تشيشتيت ميچين اريفيركي بادراسنيرين يف هاغاماردوتيونيرين دوجو جوغوورتنيرون ووخبيركان غاتسوتيونا غوتشوغيت اندار بيرچمنالو ماركاين دارابانكين تيمات يفنت كدزيتسور بادراسما يربيك بيكچه انتونمي ايبريف انخوسابيلي ايراغانوتيون Ան նաև կարևոր է սպառազինության մրցավազքը տատրեցնելու և միջուկային զենքերու տարածումը գանխելու անհրաժեշտությունը։ Լևոն 14-րդ Ֆրանսիային գոչ ուղեց շարունակելու իր տերը խաղաղության և ժողովուրդներու միջև համակորձակցության ամրապնդման մեջ, հատկապես Եվրոպայի մեջ։ Ան հույս հայտնեց, որ Ֆրանսան, հավատարիմ մնալով իր արժեքներուն, պիտի շարունակի իր ներդրումը բերել խաղաղության, համերաշխության և ընդանուր պարիքի հաստատման։
1: Էլիզեի բալադի մեջ ունեցած հանդիպումներն ետքը սրբազան քահանայ Բեդը Գեսորվան Ջաշը գիսեց Փարիզի մեջ այսօր իր բնակավայր հանդիսացող առաքելական նվիրագության մեջ, հուս Գեսորեն ետքը ուղեցավ ՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղի։ ՈՒՆԵՍԿՕ-ն հիմնված է 1945 թվականին ստորագրված Լոնդոնի համաձայնագիրով և պաշտոնապես գործադրված է 1946-ին։ Գազմագերբության հիմքի մեջ գա համոզումը, որ գայուն խաղաղություն կարելի չէ կառուցել միայն քաղաքական և տնտեսական համաձայնություններով։ Խաղաղությունը պետք է ամրապնդվի նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և ժողովուրդներու միջև համագործակցության միջոցով։ Երկու համաշխարհային պատերազմներու ձանր հետևանքներն ետք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հիմնադիրները շեշտեցին այն գաղափարը, թե քանի որ պատերազմները գծնին մարդոց մտքի մեջ, խաղաղության պաշտպանություններն ալ պետք է կառուցվին մարդոց հոգիներուն և մտածելակերպի մեջ։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 154 անդամ պետություններով և 12 գործագից անդամներով գաշխատի բազմաթիվ ուղղություններու վրա, անոնց շարքին են գենսապաշտպանության պահպանումը, արհեստական բանականության մարտահրավերներու թիմակրավումը, որակավոր կրթության զարգացումը, մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը և վստահելի տեղեկատվության հասանելիությունը։ Գազմագերբության կարևորագույն առաքելություններեն մինե աշխարհի մշակութային և բնական ժառանգության ճանաչումը, պահպանությունը և ապագա սերունդներուն փոխանցումը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխատանքները կղեկավարվին 3 հիմնական մարմիններու կողմէ։ Ընդանուր համաժողովը, որ 2 տարին անգամ կգումարվի և կսահմանի գազմագերբության ընդանուր ուղղությունները և բյուջեն, գործադիր խորհուրդը, որ կհետևի որոշումներու գործադրության և կարգավորությունը, որ գլխավոր դնորենին ղեկավարությամբ կմշակե գազմագերբության գործունեության ծրագիրը։ Այսպիսով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը գմիտի գիտելիքի, գրթության և մշակույթի միջոցով խորացնելու ժողովուրդներու միջև փոխըմբռնումը և ամրապնդելու երկարատև խաղաղության հիմքերը։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցելությունը կընդգրկի հանդիպում գազմագերբության ընդհանուր տնօրենին հետ, Ոսկիա Մադյանի ըստորակրությունը և նվերներու փոխանակում։
2: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստավայր Լևոն 14-րդ այցելեց որպես խաղաղության վկա։ Պետություններու, միջազգային կազմակերպություններու, ակադեմիական աշխարհի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներուն ուղաց ճարիմ սկիզբը անուրախություն հայտնեց, որ կգտնվի վայրիմը մեջ, ուր լեզուներ ու մշակույթներ կհանդիպին համագործակցելու համար ամբողջ մարդկային ընտանիքը ներգրավող ծրագիրիմը մեջ, որպեսի ամեն ժողովուրդ կարենա աճիլ և զարգանալ խաղաղության մեջ, քանզի արդար աշխարհը միասնաբար կերտելը միջազգային համագործակցության բուն հիմքն է։ Հիշեցնելով, որ 2027-ին պիտի լրանա կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթոռի ներկայության 75-ամյակը, նորին սրբությունը կրկնեց Սուրբ Հովհաննես Պողոս II պապի ճիշտ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ 2 հունիս 1989-ին արտասանած խոսքերը, թե մարդը կապրի իսկապես մարդկային կյանքով շնորհիվ մշակույթին, և ընդգծեց, որ այս մշակույթ բառը ցույց կուտագոյության այն ձևը, որուն միջոցով մարդը իմաստ կուտա իր ամեն հրացին։ Ըստ այդմ առաջարկեց, ինչ կնշանակե մարդը լալ հարցումը այսօր դարձնել քննարկումներու առարկա։ Մարդը ունի ընտրության ուժը շնորհիվ իր աշխատանքին ու գիտության, սակայն այսօր պատերազմը կմնա մարդկային ամենասարսափելի ու կործանարար արտադրությունը, քանի որ անոր մեջ գիտությունը ինքնին կդրվի կործանելու և սպաննելու անմարդկային կամքի մը սպասարկության տակ։ Քահանայապետը անդրադարձավ հատկապես ժամանակակից մարտահրավերներուն, շեշտելով նախ արհեստագիտության զարգացումը, Դարերու ընթացքին ժամանակին մարդու կողմէ կատարված բազմաթիվ գործունեություններ վստահված են մեքենաներուն, ավելի վերջերս որոշ արհեստական համակարգերու նույնիսկ տրված է մեր մարդկային մտածողության կարողության անունը՝ բանականություն, մինչդեռ մարդկային կյանքերը հաճախ կդատվին միայն արդյունավետության չափանիշով տանելով դեպի ապամարդկայնացում. Այս իրողությունը կհիշեցնե մարդու խոցելիությունը և յուրաքանչյուր անձի բնածին և անոտարելի արժանապատվությունը։ Արժանապատվություն, որ կախյալ չէ արտադրողականութենեն, չի կորսվիր հիվանդության կամ ցավի պատճառով, և կպահանջե սիրալ իր խնամք կյանքի բոլոր փուլերու ընթացքին, ասավ սրբազան հայրը։ Նորին սրբությունը ընդգծեց նաև, որ թեև արդի միջոցները ակնթարթորեն կկապեն ցամաքամասերը, տեղեկատվության արագությունը, սակայն, չի երաշխավորեր ճշմարտությունը, իսկ տվյալներու առատությունը չի փոխարիներ մարդկային կյանքի իմաստի որոնումը։ Ըստ անոր, առանց բարոյական հիմքերու լրատվական ուղիները կպազմապատկեն կեղծիքը, առանց ճշմարտության լեզուն ի վերջո կենթարկվի բռնության, դրամաբանության և հզորներու կամայականության։ Սրբազան պապը ապա իր խրատական բողոքները բարձրաձայնեց. Փոխանակ օրենքը հարգելու իշխանություն ունեցողները զայն կվկայակոչեն, երբ կծառայե իրենց շահերուն և կանտեսեն, երբ կսահմանափակե զանոնք, նույնիսկ արդարության հետ վարվելով որպես գնվող ու ծախվող ապրանք. Իսկ արհեստական բանականությունը, չնայած տվյալներ մշակելու իր կարողության, անկարող է պատասխանել մարդկային գոյության իմաստին։ Նորին սրբությունը անհրաժեշտ նկատեց ըստ այդմ, որ միջազգային համայնքը պետք է հրատապ քայլեր ձեռնարկե թվային աշխարհին մեջ մանուկներու և երիտասարդներու իրավունքներն ու մտային ազատությունը պաշտպանելու համար, արհեստագիտությունը դնելով բացառապես մարդկային արժանապատվության ծառայության մեջ։ Կրթությունն ու գիտությունը վախերը հաղթահարելու և ապագայի բարի հունցքը ցանելու միջոցներ են, հաստատեց ի վերջո անշեշտելով մշակութային գետնի վրա կրոնական ավանդություններու անփոխարինելի դերը, քանի որ անոնք մարդկությունը կուղեն դեպի իմաստի համատեղ փնտրտուք, Աստուծո հետ հարաբերության մեջ զորացնելով եղբայրության ուխտը։
1: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին դված այցելութենեն յետքը սրբազան հայրը ուղվեցավ Նոթրդամի մարդաճար, ուր Պապա Մոբիլիով ողջունեց հավատացյալները։ Նոթրդամ դը Փարի մարդաճարը գտնվի Փարիզի Իլ դո լա Սիտե գղզիի արևելյան մասի մեջ, անիկա գրտական ճարտարապետության աշխարհի ամենահայտնի գոտողներէն մին է և Ֆրանսայի պետական սեփականությունն է, մինչդեռ անոր գործածությունը հանձնված է կաթողիկեի եկեղեցին։ Դաճարը 1862 կենիվեր Ֆրանսայի պատմական հուշարձանն է, իսկ 1951-ին ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մեջ։ Դաճարի շինությունը սկսավ 1163-ին Լուի 7-րդ տակավորի օրով Փարիզի եպիսկոպոս Մորիս դո Սյուլիի նախաձեռնությամբ։ Շինարարությունը տևեց շուրջ 1 տար և ամբողջացավ 13-րդ տարուն։ Դաճարը ունի լատինական խաչաձև հատկակիցը։ Ֆրանսական հեղափոխության դարիներուն Նոթրդամը գրեց ծանր վնասներ, և 19-րդ տարուն Վիկտոր Հյուգոյի Նոթրդամ դո Փարի վեբը նոր հետաքրքրությունը ստեղծեց տաճարին նկատմամբ, ասոր հետևանքով սկսավ մեծ վերականգնումը ճարտարապետ Օժեն Վիոլե Լո Դյուկի և Ժան Բատիստ Լասյուսի ղեկավարությամբ, այդ շրջանին ստեղծվեցավ նաև այսօր շատ ծանոթ գագաթնացողը։ 2019-ի ապրիլի մեծ հրդեհը ծանր վնաս հասցուց տաճարին, և վերականգնման լայնածավալ աշխատանքներն յետքը Նոթրդամը բաստունապես բացվեցավ 2024-ի դեկտեմբերի 7-ին։ Նոթրդամի մայրաճարը Ֆրանսիայի պատմության կարևոր իրադարձություններով վայր եղած է։ Անոր մեջ տեղ ունեցած են թագավորական հանդիսություններ, Ժան Դարկի վերականգնման դատավարությունը և 1804-ին Նապոլեոնի կայսերական թագավորությունը Պիոս 7-րդ պապի ներկայությամբ։ Այսօր ևս տաճարը կմնա Փարիզի կրոնական, պատմական և մշակութային կյանքի կարևոր խորհրդանիշներէն մին։ Նշենք, որ Նոթրդամ դո Փարի տաճարի մեջ արևելքի քրիստոնյաներուն մատուրը կարևոր խորհրդանիշ մնէ արևելքի և արևմուտքի քրիստոնյաներու միության։ Մատուրը ստեղծված է Նոթրդամի հրդեհեն յետք տաճարի վերապացման ընդհանուր ծրագրին մաս կազմելով և իրականացված է Օվերդորյանի մասնակցությամբ։ Ան կներկայացնե եկեղեցվո արևելյան դիմագիծը և կհիշեցնե, որ կաթողիկ եկեղեցին իր տարբեր ավանդություններով հանդերձ համընդհանուր է։ Մադրուի մեջ ցուցադրված են 8 սրբանգարներ, որոնց շարքին է նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի սրբանգարը։ Հայտնենք, որ նորին սրբությունը Փարիզ կատարած իր առաջին օրվան հայդակիրը կեզրակացն է երեկոյան Stade de France մարզադաշտի մեջ երիտասարդներուն հետ ունեցած հանդիպումով։ Այստեղ կփակենք մեր այսօրվան հայդակիրը, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։